Tipalong nong sngap nga try nga don kapor ban pulis atang artili ki message di ngan pek kini ka message ka di jong no. Okay. Good morning, RJ. So, papan tem no yang ada kajing ruai, banduai hun nga ko apan pen sngap ya pi hang tu ba dia bar ki basngap mga i alva ku beli shibun. Ku beli shibun ni piru alva ngan pen tem ko tu kajing ruai na kam ta jong pi. Kasi yung try besok bakit many piece of happen time jong rai ka bakerteng ngap ka dot note beku jong utrai mga i kong deng war kulisi bone kong deng ngan pentem ko jong rai nang ta jong pi te parlok ngat rai tang kini artli ki jong rai ba ngala ban pentem ha ka ne ka por na mar ba ka por ka ya ka ya stat ma tigni ngap kini ki jong rai kani ka de ka ka jwani fm jong pi.

Ti parolog baiet ngan pentem kanika jingrai ka bakat do mi nalari nak mta jong pi wei pi wei ladang kham yo ban puli ki message ki jong pi snow ba map yang anamar ka por kam sha shu pila ban chim ta shibet nak na ru ka por ar shi teng mo kanika jingrai mi nalari ka yat ker pang i wei pat mo ki bas ngap ni han ka por ha kanika por ka bli shibun baru dah kanika jingrai ka ladik ka por ngan pinkut no ya kanika program tang nak mta jong pi ha ka por shi po bajing ni sang bat ka program today at 10 kanika Akashvani FM Jongpi.